0: Antena 5, maj 2026. Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова е утринското возење заедно со Рехау на Антена, заедно со мене Антонио. Добре дојдовте, ќе се дружиме во следните два часа.

0: Кој лади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфорт со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ви биде супер секаде.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Сега е вистинското време за будење. Сутринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио, со вас и денес се до 9 часот. Утринската програма започнува со блоко 7 во 7. Го стартуваме со актуелниот Powerplay, а ќе го продолжиме со Dua Lipa.

Изненадувам дека антена ви е одлично друштво рано наутро додека се подготувате за новиот работен ден. Слушаме музика од различни музички жанрови. Започнавме со Dua Lipa, продолживме со Kendrick Lamar и SZA и Luther. Ова беа Blue Control и Sean Paul со Breed. Ќе продолжиме со DNC и Cakeback Devotion. Бионсе следува, но предходно Ed Sheeran. Азизам.

Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7 časot i 30 minuti. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врбна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. Бикини, монокини, плажа,

0: дувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
2: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
3: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за ЕНОБЕ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. ЕНОБЕ банка.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
8: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
9: Дури 14 степени во моментов во Скопје, денес не очекува променливо облачно време со повремен локален дожд. Во југоисточните делови ќе има услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб думерен ветер од јужен правец. Денес температурата до високи 26 степени, во Скопје до 25 степен. Сепак во наредните денови следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, на места нестабилно со пореден дожд и грмежи. Утре и во сабота на повеќе места се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Утренските температури ќе бидат во пораз, дневните до сабота ќе се задржат пониски, но затоа повисоки температури ќе имаме следната недела кои ќе се приближуваат можеби и до 30 степен. Што се однесува пак до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехау, заедно со мен Антонио, се до 9 часот во блокот 7 во 7. Ќе продолжиме со The Second Voice и големиот TikTok хит Let Me Be. Рик ја слушнеме, но претходно еве го Teddy Swims со најновото од него Mr. Know It All.

The Second Voice, Butrinska da programa na Antena, Butrinsko dovozenje zajedno so Rehal. 15 minuti do 8 časot, denes veće je 7. maj, znači kako, stignavme veće do 127. den od godinata, ostanovat ušte 238 denovi od 2026, čisto samo da spogledam kuku leta vremeto. Novi den 1755-ta na inicijativa na golimiot ruski naučnik Mihail Vasiljevich Lomonosov bil otvoren Moskovskiot univerzitet, koji потоа ќе стане центар на руската наука. 1833-та нови ден роден е композиторот и пианист Јоханес Брамс. Неговото семејство било доста сиромашно, па како млад композитор и музичар морал да свири по гостилници. Во 1838-ма пак францускиот сликар Луи Дагер го открил методот на механичко сликање, односно со други зборови ја пронашол фотографијата. 1840-та во Камско, Воткинс, роден е Петар Илич Чајковски, наистакнат руски композитор, еден од најголемите симфоничари на 19. век. А нови ден, уште еден роден ден, 1861 во Калкута, роден е Рабиндранат Тагоре, индиски поет и филозоф. Во 1929 за прв пат е воспоставена наградата Оскар, што секоја година ја доделува Академијата за филмска уметност и наука во Холивуд. А нови ден, 1993 пак прогласен е овој ден како ден на македонската полиција. 97 година, пак да се вратиме на филмовите, почува да се прикажува научно-фантастичниот филм Петиот елемент, се сеќавате, по сценарио и режија на Лук Бесон. Во тоа време, тоа е најскапиот европски филм на сите времења со буџет од 90 милиони долари. И на овој ден, 1999, филмот Мумија во режија на Стивен Сомерс и Бернард Фрейзер во главната улога има премиера во Америка. Два легендарни филмови од 90-те. Дело од настаните случаи нови ден назад во времето. А сега што слушаме ние во продолжение? Се враќаме во 2026 со музика да слушаме две интересни соработки во продолжение. Ќе слушаме Зара Ларсон и Pink Panthers со ремиксот на Midnight Sun, а веднаш потоа соработката што никогаш не очекувавме, ама не ни знаевме дека ни била потребна. Мадона и Сабрина Карпентер со Bring Your Love соработуваат на една песна, ќе ги слушаме нешто подоцна, предходно Зара Ларсон и Pink Panthers. We play today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.

0: Hai de mult cu istoria, lecție pe istoria vă vărscă s-o Madonna i nezinata carieră, muzică carieră после empate между првите 40 во Британија била како густинка на хитот популар на The Weeknd и Playboy Carti во 2023-та, а со нејзина песна после емпат меѓу првите 40 била во 2009-та година. Конечно, оваа година ќе биде повторно меѓу првите 40, веројатно токму со оваа песна Bring Your Love со работката со Sabrina Carpenter. Инаку Madonna во меѓувреме повторно се искачуваше на британската топ листа, но со постари песни, тоа не го ставаме во калкулација. Нешто најново на антена за крај на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехау.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверете го новиот систем Артево од Рехау. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова ни доаѓа во Америка. Оливија Родриго. Dry.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Нито Медрадо, I will pray.

0: Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај, од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа!

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промо лотари од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: There is a difference from the other stations.
7: They're just spending electricity.
6: We play today's best music. This is Antenna 5.
7: This is Antenna 5.
6: Macedonia's number one hit music station.

песна што беше на првото место и на британската и на американската топлиста Drop Dead, новиот сингл за Оливија Родриго, слушната во утринската програма. Во вториот час моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. И денес има дошт надвор или нема? Не, уште мислам дека немаме дошт, меѓутоа дождот сигурно ќе ни придружува во остатокот од денот. А вчера претпоставувам дека гледавте фудбал, затоа што станува многу жешко во Лига на шампиони, не очекува големото финале, а Пари Сен-Жермен ќе игра против Арсенал во големото финале на Лига на шампиони, откако францускиот тим го елиминира вчера Бајерн Минхен со вкупни 6-5 во драматичното полуфинале. По спектакуларниот прв меч во Париз со 9 голови од минатата недела, реваншот во Алијанс Арената понуди малку поинаква, но подеднакво напната фудбалска битка, без разлика што резултатот беше 1-1. Беше доста навистина интересно за следење. Активниот европски шампион уште во третата минута направи голем чекор кон финалето, кога Усман Дембеле погоди по одличната акција на Квича Кварацхелија. Бајерн не успеа да ја врати офанзивната моќ од првиот натпревар, иако создаде доста опасни шанси. Пари Сен-Жермен делуваше по-конкретно во нападот, а голманот Мануел Нојер со неколку одлични интервенции го одржуваше германскиот тим во игра. Контраверзниот момент се случи во првото полувреме, кога Бајерн бараше пенал по играњето со рака на Жоао Невеш, но судијата не покажа на белата точка, бидејќи топката претходно ја допре негов соиграч. Надежта за пресврт накратко ја врати Хари Кејн, кој погоди во судиското продолжение на 1-1, но времето беше премалку за Бајерн да постигне некакво чудо. Така што Пари Сен-Жермен оди во финале. Тренерот Луис Енрике изјави дека неговиот тим им подарил нешто посебно на навивачите со новото финале во Лига на шампиони. Многу сме сретни што повторно сме во финале. Покажавме карактер против тим како Бајерн. Ова е подарок за нашите навивачи, изјави тој веднаш по надпреварот. Големото финале се играа на 30 мај во Пушкаш Арена во Будимпешта, каде што Пари Сен-Жермен ќе се обиде да ја одбрани титулата, додека Арсенал ќе се бори за својот прв трофеј во Лига на шампиони.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг 5 влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки. Ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall. Теси центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 8 часот и 30 минути.

0: без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro 4 рати, исто така без камата. Pro Performance, Pro

0: секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите действия на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
5: Моја антена спонзорирана од Телеком.
4: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
8: Веќе 17 степени овде во центарот на Скопје. Денес не очекува промеливо облачно време со повреме, локален дошт во југоисточен делови со појава на ритки грмежи, кидува и слаб домерен ветер од јужен правец. Температурата се уште висока до 26 степен, но во следните денови ќе проложи периодот на промеливо облачно време со повремени врнежи од дошт. Наместа врнежите ќе бидат поруени. Утре и во сабота на повеќе места се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен порен дошт, грмежи, засилен ветер. Утринските температури ќе бидат во пораст, но затоа дневните пак ќе се задржат пониски. Следната недела ќе имаме можеби и вистинско лето. Првиот потопал бран во земјава, температури можеби блиску и до 30 степен. Што се денесува да се обраќаат ово утро се одвива непречено. За сега попретежно суви коловози надвор од градските средини, со обраќаот е умерен. Ова е моја антена спонсорирана од Телеком и во последните 20 минути што слушаме. Се враќаме назад во времето. Го имаме регуларниот Yesterplay, сега следуваат уште два бонус Yesterplay хитови. Ќе се подсетиме на Can't Speak French, на Girls Aloud, но пред нив една од најголемите австралиски звезди Делта Гудрим, која оваа година ќе представува Австралија на Евровизија. Се подсетуваме на еден од незините најголеми хитови Lost Without You.
7: Антена 5. Бонус Yesterplay.

двата бонуси естрпе хитови слушаме нешто најново на антена од Алекс Уорен, се уште актуелен новија фреквенција со Fever Dream. Сепак тој има и најнова песна со наслов Fine Place to Die за крај на денешната утринска програма. Се слушаме повторно утре во предвикенд изданието. Следне Ана.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 9 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Фивър

0: 1. maj i sve sa smeni. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Примената на технологијата, дигитализацијата и вештачката интелигенција како двигатели на економскиот развој е темата на Германско-Македонскиот бизнес самит што ќе се одржи денеска во Скопје во организација на АХК Северна Македонија, дел од мрежата на германските стопански комори во странство, а во соработка со Германско-Македонското стопанско здружение. На настанот што ќе обедини високи представници од бизнес секторот од државава, Германија и регионот, ќе се обрати премиерот Христијан Мицкоски. Генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе, кој од вчера е во прва официјална посета на Република Северна Македонија, денеска со неговиот домакин министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, ќе оствари тет-а-тет средба по што е најавена и заедничка пресконференција. За време на престојот во земјава, генералниот секретар на Советот на Европа ќе се сретне и со највисоките државни представници како и со ресорни министри, а планирани се и повеќе активности поврзани со унапредувањето на соработката со оваа меѓународна организација. 13 лица, меѓу кои и едно дете, се повредени во украински напад врз стамбени згради во рускиот град Бренск на околу 100 км од руско-украинската граница, соопшти локалниот гувернер Александар Богомас. Според Богомас, оштетени се 20 стамбени згради и 40 возила. Веста за нападите доаѓа еден ден откако Украина ги осуди руските напади врз својата територија и покри предложеното примирие од Киев, ветувајќи симетричен одговор на секое прекршување. Времето денес промили во облачно со повреме локален дожд во југоисточните делови со услови за појава на ретки грмежи. Кидува слаб до умерен ветер од јужен правец, денес температурата до 26 степен. Во наредните денови следува период на промили во облачно време со повремени врнежи од дожд. На места ќе биде нестабилно со порен дожд и грмежи. Утре и во сабота на повеќе места се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринските температури ќе бидат во пораст, а дневните до сабота ќе се задржат пониски. Ова беа вестите на Антена Презент. Ирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 7 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
6: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
9: Каков вкус има среќата?
10: На чоколадо.
9: А каков звук има среќата?
10: Крцкав.
9: А каква боја има среќата?
10: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
11: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
1: Ново лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
12: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
13: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
15: Shy Fix и Maverick Saber, Risky Doll.
16: Hi, this is Shy Fix, you're listening to Antena 5.

0: секогаш со мене. Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samodoverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
1: Ovo je 9. maj. Gradskiot park go pretvorame vo vistinski evropski park. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Яшари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај, од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
2: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Антена. 5.

Утро и добре дојдовте во музичкото утро. Го стартувавме со Seco Dangerous Lover како дел од актуелните хитови на радио во своето предпоследно издание за оваа работна недела, четврток денес, 7 мај. Супер расположени како и секое утро од центарот на Скопје. За вас ги имаме најголемите хитови на радио, ќе зборуваме за сите актуелности кои што ќе се случуваат денес и во деновите што следуваат. Ама најпрво, какво време не очекува, променливо облачно со повремен локал дожд и услови за појава на ретки грмежи со максимални 24 степени Целзиусови е прогнозата за денес. Следува период на променливо облачно со повремени врнежи од дожд, наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во петок и во сабота на повеќе места се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Сепак температурите нема воопшто да бидат ниски, напротив до 30 степен Целзиусов во деновите до крајот на оваа недела. Продолжуваме нешто што е сосема ново, звучи одлично, доаѓа од маестралниот Алекс Уорен, а се вика Fine Place to Die на 15 минути под 9. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

Ова се YouTube антена, последното од нив насловено In a Life. А вчера беше објавено и официјално 60-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал Војдан Чернодрински, ќе се одржи во Прилеп од 5 до 12 јуни. Мотото годинава е Храбриот нов театар, а фокусот на темата е кризата на човекот во општеството и кризата на општеството во човекот. Ќе биде отворен со представата Мачки на глава во продукција на Драмски театар од Скопје, а ќе биде затворен со гостувањето на Београдско народно позориште и изведбата на Црно злато во режија на Оливер Фрлич. Во официјалната селекција избрани се 10 представи, додека 4 се дел од придружната програма. Годинава фестивал односи нагласен авторски фокус на авторот Дејан Дуковски, а уметничката директорка Ана Стојановска истакна на пресконференција дека изборот бил еден од најпредизвикувачките досега, со 54 изгледани представи од институционални и независни продукции. Ќе биде супер во Прилеп од 5 до 12 јуни новото издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Продолжуваме со BTS Swim.

0: Radio Antena 5 FM. 9:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Мак хитс на Антена. Дан. Дишам.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
3: На 7 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-а, Реджиналд Двајт официјално си го менува името во Елтон Джон. Во 32-а година, на овој ден, роден е Джими Рафин, најпознат по хитот What Becomes of

утвърдено на Джимми Рафин, се подсетиме на What Becomes of the Broken Hearted. Во 72-та Rolling Stones го издаваат вториот албум по собствената издавачка куќа Exile on Main Street. Во 2003-та магазинот Rolling Stone ќе го смести на 7-то место на листата 500 најдобри албуми на сите времиња. Во 77-та поранешниот придружен вокал на Stevie Wonder Денис Вилиамс го добива единствениот британски број 1.

Британски бројдан на денешен ден за Денис Вилиамс Free. Во 72-ра, Led Zeppelin одржуваат забава во хотелот Four Seasons во Нјујорк по повод лансирањето на собствената издавачка етикета Swan Song. Во 43-та пак родена американската сол пејачка Thelma Houston. На денешен ден 2000-та, Britney Spears доаѓа на првото место во Британија со Oops, I Did It Again.

Britanski ски број 1 за Britney Spears на денешен ден, Upside Did It Again. Во 78, 90.000 билети за престојните концерти на Боб Дилан во лондонскиот Earl's Court се продаваат за само 8 часови. Во 69-та пак роден е пеашот и текстописец Eagle Eye Cherry. Се подсетуваме на Save Tonight.

na Eagle Eye Cherry sa pocedim men na Save Tonight. Во 91-ва Уилсон Пикет е уапсенот како со автомобил налетал на 86-годишен човек и почнал да му извикува смртни закани. Казнете од како му се пронајде

Не отворени шишења алкохол во автомобилот. И на денешен ден 2006-та, Snow Patrol за прв пат доаѓа на првото место на британската албумска листа со четвртиот албум Eyes Open. На крајот од музичкиот време опофе слушаме песната од тој албум Chasing Cars.

0: Zmizela vobolka. Muskulná bolka. Zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочитувајте пасото за индикациите и ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Депал.
3: 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај, од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
4: This is the Antenna 5 Network.

Blame е насловот на одличната заработка на Lucky Day и Teddy Swims. Добре дојдовте назад во музичкото утро. А по неколку месечни подготовки, оригиналниот македонски мюзикл Као Какао си ги доби своите премиерни датуми. Првите изведби ќе се одржат на 2 и 3 јуни во Македонскиот народен театар со почеток во 20 часот и 30 минути. Као Какао инаку е мюзикл инспириран од музиката на Владко Стефановски. Во представата се вклучени избрани композиции кои што си добиваат нов живот преку аранжманите подготвени специјално за оваа продукција од страна на Бобан Мирковски. Текстот за мюзиклот го напиша Венко Андоновски, режијата е на Дејан Пројковски, кој што предходно истакна дека пред тимот стои предизвик да се создаде дело што ќе комуницира и локално и регионално. Без сомнение дека ќе биде фантастичен новиот мюзикл Као Какао.

It was a ghost. Ова е Виктори Нантина. Некаде пред крајот на денешното дружење во музичкото утро останувате и понатаму заедно со нас по 10 следува World of Music. Најголемите хитови на радио и сите муабети за настаните кои што ќе се одржуваат денес и во деновите кои што предстојат. Нормално ќе зборуваме за сите актуелности. Со сема за крај Маккензи Маккей, The One That You Call. Останете со нас.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 10 časot.
4: Za vistinski kontent kreatori. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Зейн. Sideways.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Во Основниот кривичен суд Скопје денеска треба да биде објавена пресудата за Стојанче Јовановски, обвинет за три кривични дела поврзани со трагедијата од 2 март годинава, кога неговата сопруга Ивана Јовановска и 6-годишната керка Катја го загубија животот. Обвинителството во завршен збор побара максимална казна за обвинетиот, оценувајќи дека постапката е докажан континуитет на физичко, психичко и економско насилство врз Ивана Јовановска, кое според обвинителството кулминирало со трагедијата на 2 март годинава. Во кругот на Министерството за внатрешни работи во Скопје денеска ќе се одржи централна прослава за одбележување на денот на македонската полиција 7 мај. На настанот обраќање ќе имаат министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и директорот на бирото за јавна безбедност при МВР Александар Јанев. На одбележувањето на денот на македонската полиција ќе присуствуваат и министри и други гости, како и представници на дипломатскиот кор во Македонија. Специјалниот пратеник на САД Стив Витков доста недалава во Мајами ќе се сретне со министерот за одбрана на Украина Рустем Умеров, јавува ДПА повикувајќи се на извори од Белата куќа. За сега не се соопштуваат дополнителни детали за средбата. Времето денес промели во облачно со повреме локален дожд во југоисточни делови со услови за појава на ретки грмежи. Кидува слаб до умерен ветер од јужен правец, денес температурата до 26 степен. Во наредните денови следува период на промели во облачно време со повремени врнежи од дожд. На места ќе биде нестабилно со порен дожд и грмежи. Утре и во сабота на повеќе места се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринските температури ќе бидат во пораст, а дневните до сабота ќе се задржат пониски. Ова беа вестите на Антена презент и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 7 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
6: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.мк или во најблиската експозитура. NLB Банка.
7: Откри ги тајните на корејската убавина. Da li je hype ili istina? Festivalna korejska kozmetika vo Skopje City Mall. Trendovi što go osvojuje svetot. Kako do efekt na staklena koža. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Веш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени екоидеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа!

0: стани дел од магичниот свет на Дизниленд Париз благодарение на виза. Секое плаќање до 31 мај со виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизниленд Париз. Со виза Signature и виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со виза од Комерцијална банка. Дизниленд Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со некој? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

Супер звучи Дирман Кенеди во новиот сингл се вика Funeral. Добре дојдовте во светот на музиката, своето предпоследно издание за оваа работна недела. Одлично расположени како и секогаш во центарот на Скопје, Ана заедно со вас продолжува и овој час. Променливо облачно на места со повремен локален дожд и услови за појава на ретки грмежи е прогнозата на хидрометеоролозите за времето денес, до 25 степени Целзиусови максималната температура. Слично време не очекува во деновите кои што следуваат, на места нестабилно пороен дожд и грмежи во петок и во сабота на повеќе места со интензивни процеси, пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Сепак температурите воопшто нема да се ниски, напротив, и до 30 степен Целзиусов.

Michael McDonald, Love in Exile, zvuči to odlično. Ajde da zbrojame za Office, внимателен избор и почет контрадицијата и секако јасна визија. 2026-то издание, односно Офест, најновото издание за 2026 година ја објави својата програма. Издание кое што битува силно колоритно и возбудливо музичко патување низ различни култури и континенти, ќе започне на 3 јуни, ќе трае се до 6 јуни и ова издание носи учесници од вкупно 15 земји со особено силно присуство на африканската музичка сцена. Програмата е објавена онлайн, билетите се пуштени во продажба, па бидете паметни, набавете си на време. Од 3 до 6 јуни ќе биде одлично новото издание на Офест. Продолжуваме сега со Дамјано Давид, The First Time, како дел од актуалните хитови.

0: on 25 FM. Deset i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соковите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, ова ни доаѓа во Америка. Оливија Родриго, Drop.

0: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на

0: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavlja Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
1: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев Љубов и смрт, но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
4: Blue Saint, Love Bites Back. I was crazy.

0: ли си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охри до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 15 май. Пътувай помежду 16 юни и 14 юли и прошири го своят свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Вилата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вилата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Antenna 5.

Dobrodošli nazad vo svetot na muzikata. Ова е Алекс Уорен со Fever Dream. Предпоследното нешто кое што доаѓа од него, а представата Едмонд на Народниот театар од Битола, работена по текстот на Девид Мемет во режија на Оливер Мицевски, избрана е во официјалната програма за јубилејното 60-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, ќе се одржи од 5 до 12 јуни во Прилеп. Годинава фестивалот се одржува под мотото Храбриот нов театар. Тематскиот фокус е кризата на човекот во општеството и кризата на општеството во човекот. Избрани се 10 представи во официјалната програма, 4 ќе бидат прикажани како дел од придружната програма. Ќе биде супер од 5 до 12 јуни во Прилеп. Продолжуваме со

Way, пред крајот на денешното дружење во светот на музиката, изминатите 2 часа. Ана беше заедно со вас од центарот на Скопје. Ви посакувам да имате убав ден. Со мене се слушате повторно утре, точно во 9, следна е дени во продолжението од World of Music се до 12.00. Убав ден, се слушаме утре. За крај, Кет Бернс, There's Just Something About Her. Чао, чао од мене.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Примената на технологијата, дигитализацијата и вештачката интелигенција како двигатели на економскиот развој е темата на Германско-Македонскиот бизнес самит што ќе се одржи денеска во Скопје во организација на АХК Северна Македонија, дел од мрежата на германските стопански комори во странство, а во соработка со Германско-Македонското стопанско здружение. На настанот што ќе обедини високи представници од бизнес секторот од државава, Германија и регионот ќе се обрати премиерот Христијан Мицкоски. Генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе, кој од вчера е во прва официјална посета на Република Северна Македонија, денеска со неговиот домакин министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, ќе оствари тет-а-тет средба по што е најавена и заедничка пресконференција. За време на престојот во земјава, генералниот секретар на Советот на Европа ќе се сретне и со највисоките државни представници како и со ресорни министри, а планирани се и повеќе активности поврзани со унапредувањето на соработката со оваа меѓународна организација. 13 лица, меѓу кои и едно дете, се повредени во украински напад врз стамбени згради во рускиот град Бренск на околу 100 км од руско-украинската граница, соопшти локалниот гувернер Александар Богомас. Според Богомас, оштетени се 20 стамбени згради и 40 возила. Веста за нападите доаѓа еден ден откако Украина ги осуди руските напади врз својата територија и покри предложеното примирие од Киев, ветувајќи симетричен одговор на секое прекршување. Времето денес промели облачно со повреме локален дожд во југоисточни делови со услови за појава на ретки грмежи. Кидува слаб до умерен ветер од јужен правец, денес температурата до 26 степен. Во наредните денови следува период на промели облачно време со повремени врнежи од дожд. На места ќе биде нестабилно со пореден дожд и грмежи. Утре и во сабота на повеќе места се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Утринските температури ќе бидат во пораст, а дневните до сабота ќе се задржат пониски. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 7 мај 2026.
5: Шпаркас лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
1: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
1: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје Сити Мол. Време е за паметен шопинг.
8: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
10: Aaron, Wonderful Thing. Nothing.

Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: 9. maj. Градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Яшари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Jazz Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

цитата песна од Майли Сайрус се вика Younger You, како што претходно кажав, официјално објавена на 27 март, но првпат беше изведена неколку дена претходно на 24 март во рамки на специјалот Хана Монтана, 20 години од Хана Монтана всушност. Песната е направена специјално за 20 годишнината на серијата Хана Монтана. Представува носталгичен омаж на незината кариера и фановите. Разговара всушност во оваа песна со својата помлада верзија, се навраќа на времето од Хана Монтана и испраќа пораки за прифаќање, раст и благодарност. Верувам дека ви се допаѓа оваа песна од Miley Cyrus, Younger You. А на радио продолжуваме сега со исто така одличната Оливија Дин, Baby Steps.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: vesti na Antena 5 Radio.
1: Кошаркарите на Њујорк поведоа со 2-0 проти Филаделфија во полуфиналната плейоф серија во НБА лигата, откако синоќа на домашен терен триумфираа со 108-102. Џејлен Бринсон беше најефикасен во редовите на Њујорк со 26 поени, додека Оги Анунови реализираше 24 поени. Во редовите на Филаделфија, која играше без повредениот Џоел Ембид, најефикасен со 28 поени беше Тајрис Макси. Во полуфиналната серија на Западот, кошаркарите на Сан Антонио изравнија на 1-1 против Минесота, откако победија во вториот натпревар на домашен терен со 133-95. Најефикасен во Сан Антонио беше Стефан Касел со 21 поен, а Виктор Вембенјама додаде 19 поени со 15 скокови. Третиот натпревар е закажан ноќта помеѓу петок и сабота во Минеаполис. Финалето на 71-то издание на елитното европско клубско фудбалско надпреварување ќе донесе пресметка меѓу Арсенал и бранителот на титулата ПСЖ. Финалето во Лигата на шампионите ќе се игре на 30 мај во Будимпешта на Пушкаш арената. Лондонски Арсенал дојде до финалето без пораз со 11 победи и 3 нерешени и гол разлика 29-6. Од друга страна, ПСЖ на патот до финалето одигра 2 надпревари повеќе, остварувајќи 10 победи, 4 нерешени резултати и 2 порази со гол разлика од 44-22. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шути. Носка. Антена 5, 7 мај 2026 година.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 15 май. Пътувай помеѓу 16 юни и 14 юли и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
2: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Nights. Струмица, Мираж, The

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzir. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Gradba. Kada što arhitekturata se strikeva su ambicijata. Tabec. Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva Rija Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез.

0: Petoc, Petiuni, Ria, Rooftop Bar and Restaurant.
1: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

запечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг пет облегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: ти треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

I'm a creep, Radiohead na Antena 5 во светот на музиката. Гитаристот на Radiohead, Ed O'Brien, најави соло турнеја из Велика Британија и Европа за 2026 година. Турнејата ќе се одржи оваа есен и ќе биде посветена на неговиот втор соло албум Blue Morpho, кој треба да излезе на 22 мај. Турнејата насловена An Evening with Blue Morpho ќе опфати 7 концерти, а на сцената ќе му се придружат и музичари кои учествувале во снимањето на албумот. Турнејата започнува на 4 октомври во Амстердам, а продолжува во Милано, Париз, Берлин, Хамбург и Гронинген, пред да заврши со концерт во Лондон на 14 октомври.

Ed Sheeran. Го слушаме со нешто постаро на радио, огромен хит Shape of You. Ed Sheeran откри дека одбил да соработува со популярната игра Fortnite, и тоа од едноставна причина, бидејќи не ја игра. Инаку Fortnite до сега има вклучено многу големи музички имиња како Billie Eilish, The Weeknd, Metallica, Sabrina Carpenter, а во играта имало и виртуелни настапи од Ариана Гранде и Тревис Скот. Но Sheeran вели дека сака да биде поврзан само со работи кои на вистина ги користи. Тој додава дека не игра Fortnite, но затоа е фан на Покемон. Затоа во 2022-та ја објави песната Celestial, која се појави во играта Покемон Scarlet and Violet. А инаку фановите на социјалните мрежи ја пофалија ова одлука, истакнувајќи дека станува збор за интегритет и автентичност. Инаку, Sheeran се осврна во едно негово интервју и на критиките за неговото појавување во Game of Thrones, каде многу ми насметаа дека не се вклопува. Призна дека во тој период бил насекаден, но додаде дека уживал во тоа искуство. Ете така. А сега на радио продолжуваме со Harry Styles.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за ЕНО безстанбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. ЕНО банка.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Зимите членки на Европската Унија и законодавците од Европскиот парламент постигнаа договор за олеснување на клучните правила за вештачката интелигенција, вклучително и за одложување на нивната примена по притисокот од одредени влади и компании. Кипарското председателство, кое го представува Советот и преговарачите од Европскиот парламент, што току постигна привремен договор за предлогот насочен кон поедноставување и олеснување на одредени правила поврзани со вештачката интелигенција, се видува во сообщението на Кипар, кој моментално председава со Европската Унија. Зимите членки и преговарачите се договорија да ја забранат употребата на апликации за вештачка интелигенција за создавање сексуални дипфейк содржини без согласност на лицата прикажани во нив. Критичарите оценуваат дека олеснувањето на дел од правилата покажува дека Европа попушта под притисокот на големите технолошки компании. Бугарската председателка Илијана Јотова се очекува денеска да го врачи мандатот за составување влада јави БТА. Лабористичката партија на британскиот премиер Кир Стармер денеска би можела да биде казнета од гласачите на локалните избори, на кои милиони граѓани се очекува да се насочат кон крајно десничарската партија Реформирај го Обединетото кралство или кон радикално левата зелена партија, оценуваат локалните медиуми. Гласачките места се отворија денеска во 7 часот по локално време, а ќе бидат затворени во 22 часот. Првите резултати се очекуваат во текот на ноќта или во текот на утрешниот ден. И времето денеска кај нас променливо облачно, наместа со повремен локален дожд со услови за појава на ретки грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната дневна температура до 25 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 7 мај 2026 година.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, мај 2026.
9: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. neku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
10: Što ima? Ima najgolema ponuda za celoto semestvo. Ima nad 250.000 proizvodi. Ima najdobar odnos na cena i kvalitet. A ima i popust do 50%. Ananas ima sve što ti treba i poveke. Ananas! Klik, bum, tras!
11: Avant to go. Prva car sharing usluga vo Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno korištenje na vozilo. Poveće od 60 lokacij vo gradot. So poveće od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokacij niz gradot. I se vraćaat na dozvolenata Avant to go lokacija. Instaliraj Avant to go aplikacija. Registriraj se. Rezerviraj vozilo. Otključi i vozi. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avantogo.mk. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Нито Медрадо, I will pray for

секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа? Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела, мечплей парти, слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти, слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: И на 15 минути после пладне време за уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс. Секој работен ден од 12 до 12. Джеми Макдоналд на самиот почеток. Won't let go.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vi nudi možnosť da vežbate so profesionálna oprema vo prijatná atmosféra so stručná poddržka. Bez izgovori, bez odložuvanje, prijavete se ušte denes na athletic.mk.
1: Vo Super SUV Autosalon imame teren si koji vsušnost se samo gradski automobili i urbani SUV modeli tam mam za Div Weekend vo Shopping Mall.
2: Nekuj se prepravat, mi jednostavno ne morame. Otkrite go novio Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
3: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 7 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-а Реджиналд Двајт официјално си го менува името во Елтон Джон. Во 32-а година на овој ден роден е Джими Рафин, најпознат по хитот What Becomes

bo utrdeno na Jimmy Ruff in se podsjetime na What Becomes of the Broken Hearted. Во 72-ра Rolling Stones го издаваат вториот албум по собствената издавачка куќа Exile on Main Street. Во 2003-та магазинот Rolling Stone ќе го смести на 7-то место на листата 500 најдобри албуми на сите времиња. Во 77-ма поранешниот придружен вокал на Stevie Wonder Денис Вилиамс го добива единствениот британски број 1.

britanski broj 1 za Britney Spears na današnjem den Upside Did It Again. Во 78-ма, 90.000 билети за престојните концерти на Боб Дилан во лондонскиот Earl's Court се продаваат за само 8 часови. Во 69-та пак роден е пејачот и текстописец Eagle Eye Cherry. Се подсетуваме на Safe Tonight.

Eagle Eye Cherry sa pocitíme na Save Tonight. Во 91-ва Уилсон Пикет е уапсен откако со автомобил налетал на 86-годишен човек и почнал да му извикува смртни закани. Казнете откако му се пронајдени отворени шишења алкохол во автомобилот. И на денешен ден 2006-та, Snow Patrol за прв пат доаѓа на првото место на британската албумска листа со четвртиот албум Eyes Open. На крајот од музичкиот време пофе слушаме песната од тој албум Chasing Cars.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Неставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Live the best music experience. Antenna 5.
7: Just the hits with Eric Fox. Продолжуваме понатаму со музика. Morrissey се следни со Notre Dame. Antenna Energy. Just the hits.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Halk Bank до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Мохсен Резаи, поранешен командант на корпусот на Исламската револуционерна гарда, изјави дека Иран нема да преговара со никого за нуклеарното прашање и дека контролата врз Урумутскиот теснец мора да остане во ирански раце. Неговите изјави ги принесе иранската новинска агенција ИСНА, пишува Ал Џазира. Тој нагласи дека пристапот на Иран кон безбедноста се базира на регионална самодоволност. Нашиот модел е јасен, регионот мора да ја обезбеди својата безбедност. Странските сили, без разлика дали се американски или европски, мора да се заминат, заклучи Резаи. Шефот на германската дипломатија Јохан Ван де Луф се заложи за реформи на Европската унија и побара принципот на консензус во донесувањето одлуки во надворешната политика и безбедносните прашања да се замени со мнозинство и да се усвои системот на постепена интеграција на земите кандидати во унијата. Тој во говорот на фондацијата Конрад Аденауер истакна дека ЕУ мора фундаментално да се промени. Воедно предупреди дека носењето одлуки со консензус за безбедносните прашања представува екзистенцијална опасност. И времето денеска кај нас променливо облачно, наместа со повремен локален дожд со услови за појава на ретки грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната дневна температура до 25 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 7 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
5: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
7: Како вкус има среќата?
8: На чоколадо.
7: А каков звук има среќата?
8: Крцкав.
7: А каква боја има среќата?
8: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
9: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mcash.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш. Емкеш.
10: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
11: Imaš proslava, imaš planovi, ti fali samo vistinski outfit. Mid-season sale vo Skopje City Mall ti nosi sezonski popusti vo mnogo prodavnici. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
12: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
13: Алекс Уорен. Fever Dream.

Kupuješ со мене. Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во

повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра. DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 13:25 на Antena 5. Заедно со Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, ова недоа во Америка, Оливија Родриго, Dry.

0: големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
6: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев «Љубов и смрт», но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК. This is Antenna 5 Yesterplay.

0: sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon. Се користи

0: користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Еспумисан помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Antenna 5.
2: You are listening to Eric Fox MC.
3: Yes, you are hitovi da prodlužuvat ponatamo Dua Lipa i Slide na Physical, Just the Hits, Antenna Energy, zajedno s Eric Fox.

0: Space.
1: The station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject. Music.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Зейн, Sideways. I'm the

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини.

0: планираните 27 милијади летови поради драстичен раст на цените на авионското гориво, кој предизвика криза во светскиот воздушен сообраќај. Поради кризата предизвикана од конфликтот во Блискиот Исток, авиокомпаниите ширум светот само во мај откажале 13 милијади летови, што значи дека од распоредот се избришени околу 2 милиони седишта, пренесува РТЛ. 8 новинари исчезнале или биле убиени во Мексико во текот на 2025 година, соопшти во својот извештај британската организација за заштита на новинарите член 19. Во извештајот Мексико е посочено како земја во Латинска Америка со највисоко ниво на цензура и судски притисоци врз медиумите. Председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека Унгарија ги вратила парите и златото од украинската Ошад банка, што унгарските тајни служби ги запленија во март. Во операцијата биле запленети околу 82 милиони долари и злато под сумнение за перење пари, а беа приведени и 7 украинци. Киев тоа го оцени како рекетирање. И времето денеска кај нас променливо облачно наместа со повремен локален дожд со услови за појава на ретки грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната дневна температура до 25 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 7 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Avant to go, prva car sharing usluga vo Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno koristenje na vozilo. Povekje od 60 lokaciji vo gradot. So povekje od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokaciji niz gradot i se vraќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за

0: Тоа не. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: The Traders, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кој се, премиерно, на единствената домашна стриминг платформа, glay.mk. The Traders, на Glay.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг на

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
3: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор.

0: City maj, će se sretnat Arsenal i Paris Saint-Germain.
1: Парискиот клуб ќе има шанса да ја одбрани титулата освоена минатата година, додека лондонскиот има шанса да ја освои својата прва европска круна. Оваа сезона ПСЖ се наоѓа на врвот на листата по бројот на погодоци во Лигата на шампионите со 44 гола. Рекордот со 45 погодоци го држи Барселона во сезоната 1999-2000. Што се однесува до главните стрелци, оваа сезона досега во Лигата на шампионите на врвот на листата се наоѓа Мбапе со 15 погодоци.
0: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Antenna Play DJ.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Овој мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Словачка и Македонија имаат огромен потенцијал за унапредување на економската соработка. Словачка е силен поддржувач на македонската евроинтеграција, спроведување на реформите кои што се во насока на остварување на овој процес и пренесување на своето искуство. Ова беше констатирано на тета-тет средбата на министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочевска со својот колега и домакин на средбата министерот за финансии на Словачка Ладислав Каменицки.

0: Тирана. Иран или барем иранскиот режим бара од Соединетите Американски држави олеснување на санкциите во замена за одстапки во својата нуклеарна програма. Но исклучено е какви било санкции да бидат укинати додека воден пат кај Кормуцката теснина останува блокиран, изјави Баро за француското радио RTL. Францускиот претседател Емануел Макрон претходно соопшти дека телефонски разговарал со својот ирански колега Масуд Пазешкиан, при што ја нагласил важноста од обновување на слободната пловидба низ Ормуцката теснина. Европскиот парламент изгласа голем пакет реформи за возачките дозволи што ќе важат низ целата Европска унија. Новите правила носат дигитални возачки дозволи, построги мерки за прекршителите и намалување на старосната граница за професионални возачи. Една од најзначајните промени е тоа што забраната за управување возило изречена во една земја членка ќе важи на територијата на цела Европска унија. Со тоа се спречува досегашната практика возачи на кои им е одземена дозволата во една држава да продолжат да возат по друга, пишува Индекс. И времето денеска кај нас променливо облачно наместа со повремен локален дожд со услови за појава на ретки грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната дневна температура до 25 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 7 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
3: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 7. мај, четврток на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Паунovski, а ова е Антена 5 Prime Time. Hashtag TBT, Throwback Thursday. Стари хитови од минатото популарни денес. Повторно е меѓу првите пет. Michael Jackson, огромниот бројден хит од 80-тите. Billie Jean.

0: Imaš proslava, imaš planovi, ti fali samo vistinski outfit. Mid-season sale vo Skopje City Mall ti nosi sezonski popusti vo mnogo prodavnici. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
1: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот енд лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промо лотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лајв гејм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Великанот музички и поп крал, еден и единствен Майкл Джаксон. Неговите најголеми хитови од 80-тите повторно се популарни не само на стриминг сервисите, туку и на, топ листите во светски рамки. Били Джин е меѓу првите пет оваа недела. Јас сум Борис Пауновски, слушаме хитови од минатото на антена. Hashtag TBT, Throwback Thursday, Madonna. Ја имаме со нејзиниот огромен број еден хит пред декад. Ради некој поминати, а се уште звучи фантастично на антена. Music само на антена. Останете со нас, Сонја Гима,

0: Te na Pet Radio ќе биде и таму, во Будимпешта, за да ја комплетира сторијата во Лигата на Шампиони оваа сезона. Се ќе ви биде објаснето. Останете со нас.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: sportske vesti na Antena 5 radija. Големата прослава на навивачите на Пари Сен-Жермен по пласманот во финалето на Лигата на шампионите низ улиците на Париз се претвори во хаос. Според француските медиуми, 127 лица се уапсени за нарушување на јавниот ред и мир и употреба на пиротехника. 23 полицајци се повредени во судирите помеѓу навивачите и полицијата. Парискиот клуб е актуелен европски шампион, ќе брани титулата во Будимпешта на 30 мај, кога за противник ќе го има Арсенал. Синоќешните сцени подсети на минатогодишната прослава за освојување на Лигата на шампионите, која исто така се претвори во наследство, но со уште полоши последици, при што загина две лица. Бајер Минхен по елиминацијата од ПСЖ остана без пласман во финалето на Лигата на шампионите, но како што известуваат германските медиуми, од настапот во ова натпреварување сезонава ќе заработи околу 150 милиони евра. Собственикот на шпанскиот фудбалски второлигаш Андора, Жерар Пикет, ови суспензија од 6 натпревари, како и забрана од 2 месеци за вршење на фудбалски активности во Шпанија поради неспортско однесување кон судиите после поразот на неговиот тим од Албасете. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 7 мај 2026.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ банка.
3: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
0: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Влата супер забава.

со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
2: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Северна Македонија игра многу важна улога за стабилноста и демократската отпорност во цела Европа и низ целиот Западен Балкан. Ова го истакна на денешната заедничка пресконференција министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски со генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе, кој е во прва официјална посета на земјава. Руското министерство за одбрана соопшти дека во текот на ноќта се соборени над 340 украински дронови од над 20 руски региони, вклучи и над Москва. Ова е вториот најголем украински воздушен напад од почетокот на руската инвазија. Во март минатата година за еден ден биле лансирани 389 украински дронови врз Русија. Кинескиот воен суд денес осуди двајца поранешни министри за одбрана на смрт поради корупција со двогодишно одложување. Според судските одлуки, Вей Венхе е прогласен за виновен за примање мито. Ли Шангфу е осуден за кривични дела и примање и давање мито. Нивниот личен имот ќе биде конфискуван. Времето денес променливо облачно, наместа со повремен локален дожд. И за утре се најавуваат врнежи од дожд, кој наместа ќе бидат пообилни, а ќе има и појава на грмежи. Потоа следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладнените часови нестабилно, со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 7 мај 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Депал.
8: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Откриги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
0: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Aaron, Wonderful Thing.
12: На

0: Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Четврток, 7. мај на Антена 5 радио од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, најавен дожд за утре, викендот температури над 20 Целзиусов степен, ама ништо не се знае. Што се однесува до денес не се знае. Годината е 2002. Тие се Pure Tone. Ги слушаме со Addicted to Bass, фантастична нумера која што и ден денес е популярна на социјалните мрежи. Остави.

0: na sekade, znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
6: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Оливија Родриго. Drop.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Си на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, Live. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Кад и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 7 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-а Реджинал Двајт официјално си го менува името во Елтон Джон. Во 32-а година на овој ден роден е Джими Рафин, најпознат по хитот What Becomes

потвърдено на Джимми Рафин, се подсетиме на What Becomes of the Broken Hearted. Во 72-ра Rolling Stones го издаваат вториот албум по собствената издавачка куќа Exile on Main Street. Во 2003-та магазинот Rolling Stone ќе го смести на 7-то место на листата 500 најдобри албуми на сите времиња. Во 77-ма поранешниот придружен вокал на Stevie Wonder Денис Вилиамс го добива единствениот британски број 1.

британски бројдан на денешен ден за Денис Вилиамс Free. Во 70-ти втора, Led Zeppelin одржуваат забава во хотелот Four Seasons во Нјујорк по повод лансирањето на собствената издавачка етикета Swan Song. Во 43-та пак родена американската соул пејачка Thelma Houston. На денешен ден 2000-та, Britney Spears доаѓа на првото

концерти на Боб Дилан во лондонскиот Earl's Court се продаваат за само 8 часови. Во 69-та пак роден е пеачот и текстописец Eagle Eye Cherry. Се подсетуваме на Save Tonight.

Dinnerot na Eagle Eye, čiji vi se podsjetime na Save Tonight. Во 91-ва Уилсон Пикет е уапсен откако со автомобил налетал на 86-годишен човек и почнал да му извикува смртни закани. Казнете откако му се пронајдени отворени шишења алкохол во автомобилот. И на денешен ден 2006-та, Snow Patrol за прв пат доаѓа на првото место на британската албумска листа со четвртиот албум Eyes Open. На крајот од музичкиот време опофе слушаме песната од тој албум Chasing Cars.

0: Милиграми пакување од 10 филм обложени таблети. Од Алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризик од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
5: Како да годиш на залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
6: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
7: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
6: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
7: Фитнес заедница што те поддржува.
6: Регистрирај се на atletic.mk.
7: Атлетик фитнес центар.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Четврток, 7 мај. Во финалето од Лигата на шампиони на 30 мај ќе се сретнат Арсенал и Парис Сен-Жермен.
11: Парискиот клуб ќе има шанса да ја одбрани титулата освоена минатата година, додека лондонскиот има шанса да ја освои својата прва европска круна. Оваа сезона ПСЖ се наоѓа на врвот на листата по бројот на погодоци во Лигата на шампионите со 44 гола. Рекордот со 45 погодоци го држи Барселона во сезоната 1999-2000. Што се однесува до главните стрелци, оваа сезона досега во Лигата на шампионите на врвот на листата се наоѓа Мбапе со 15 погодоци.
10: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
9: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
13: In your car, in your home,
14: yes!
13: In your life.
14: How y'all feel out there?
13: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември год.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Трошоците на живот во април 2026-та во однос на април минатата година бележат зголемување од 5,7%, а цените на мало раст од 5,0%, објави Државниот завод за статистика. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во април годинава во однос на март годинава изнесува 1,3%. Народната банка за 2026-та година предвидува инфлација од околу 4% и раст на бруто домашниот производ од 3,5%. За 2027-та проекциите покажуваат дека инфлацијата ќе се намали на 3%, а растот на бруто домашниот производ ќе достигне 3,8%. На подрачјето на Европската унија со исклучок на Данска денес стапи во сила нов закон за заштита на луѓето од неосновани или злонамерни тужби, односно антислаб. Овие тужби ги поднесуваат моќни актери како корпорации, политичари, лоби групи, богати приватни лица, не затоа што имаат валидно правно барање, туку за да наметнат финансиски и психолошки товар врз другата страна, што ќе ја принуди да молчи или да се откаже. Времето денес променливо облачно наместа со повремен локален дожд. И за утре се најавуваат врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни, а ќе има и појава на грмежи. Потоа следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладневните часови нестабилно, со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 7 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
7: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш. Емкеш.
12: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.
13: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит.
12: Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
13: Како вкус има среќата?
14: На чоколадо.
13: А каков звук има среќата?
14: Крцкав.
13: А каква боја има среќата?
14: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: tu беше ритмот на културата. Ве дружат Соня Банда и Баше, 7-18 часот на Антена. На самиот старт Culture Beat хит од нас, мене Drop Dead. Доаѓа од Оливија Родриго, беше број еден хит на американската листа минатата недела. Ги освои листите во други земји како Австралија, Британија, Канада и наку станува збор за носечки сингл од незиниот предстоен трет поред студиски албум, најавен за 12 јуни.
1: Мојот wow ефект секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и тркаво менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, 10 центар.

0: Има! Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај во Нептун.
4: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Prvenoni je denešnji. Šesto izdanje na Skopskiot poetski festival startuva Вечерва 20 часа од МКЦ со настанот со стих спроти наратив. Предходно 18.00 во кино Просина ќе се одржи читачка промоција посветена на млади поети. Вечерната програма ќе продолжи во 21 часа 30 минути повторно во кино Просина со поетско музички перформанс на Марија Вујошевиќ и Барбара Делач од Црнагора. Скопскиот поетски фестивал ќе се одржи се до 9 мај. Локациите се МКЦ и Буква, со учество на повеќе на поети од повеќе земји. Денес во Центарот за култура во Прилеп 20 часа од прв пат ќе се одржи концерт на клавичембало, еден од најзначајните инструменти на барокната епоха под наслов Музиката на европските дворови на 17-тиот век. Ќе го изведат Јована Топалов од Белград и Ана Митоска, македонски сопран.

0: is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.
1: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.

0: Sve vratitme vo muzičko dominato so Mike Oldfield, anglijski multi-instrumentalist. Poslušnate se Moonlight Shadow, denesen Culture Beat Jasperplay, numera izdadena 1983. Da se najde na njegoviot 8. po red studijski album Crisis, izdaden istata godina. Vokalo ti pripadja na škotskata pejačka Maggie Riley, so koja so robotuvaše na poveće pesni. Inako ova je njegoviot komercijalno najuspešen single, koji beše broj 1 na listite vo poveće evropske zemlje.
1: To the number one hit music station.
2: Hit music station.
1: Antena 5.
3: Sportski vesti na Antena 5 radija.
4: Košarkarite na CFT večerva ги očekuva ušte jedan duel vo rámките na borbata za plasman vo ABA ligata. Македонскиот представник го игра над преварот број 1 од разигрувањето против екипата на борац Чачак, која беше предпоследна во регуларниот дел на ABA ligата. Првиот надпревар се игра вечерва на гости со почеток во 20:30. Дуелот број 2 на програмата е во недела во Скопје. Хрватскиот тенисер Дино Прижмич се пласираше во второто коло на ATP Masters турнирот од серијата 1000 во Рим, откако денес попладнево ја комплетираше победата со резултат 6-4 и 6-3 над унгарецот Мартон Фучович во првото коло. Противник на Прижмич во второто коло ќе биде Новак Джокович. FIFA му изрече глобална суспензија на фудбалерот на Бенфика Джан Лука Престијани, што значи дека тој би можел да ги пропушти првите два надпревари од светското фудбалско првенство, доколку биде избран за репрезентацијата на Аргентина. Пред две недели УЕФА го суспендираше Престијани на 6 надпревари, од кои 3 се условни поради хомофобично однесување за време на дуелот против Реал Мадрид во плейофот од Лигата на шампионите. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 7. мај 2026.
5: Ова е Скопје. Ова е Антена 5 радио.
6: Don't touch that dial.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
8: What time is it?
9: Точно е 17:30.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рецептурата употребата и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
5: Antenna 5 Radio Network.

Velvet and Alive, a tokmu su nivnata koncertna serija beše otvorena da svir v Las Vegas, održat 40 koncerti pomeđu septembri 2023. i mart 2024. godina tamo. A včera svata koncertna serija v Las Vegas započna No Doubt, so što Gwen Stefani stana prvi od ženski headliner v ova futurističko koncertno zdanje. Сетот им траеше 2 часа, изведоа 21 песна. Денес BTS го одржуваат првиот од трите концерти во Мексико Сити. Предходно ја посетија председателската палата, беа на средба со тамошната председателка, а нивното појавување на балконот беше поздравено од 50 000 фанови.

Mi piace na Antenavo predloženje na ritavot na kulturata za muzičките настани. Мајски оперски вечери стартуваат 9 мај со премиера на две опери, Сестра Анжелика и Джани Скики од Пучини. Што се слушува прв пат во постојањето на манифестацијата, фестивалскиот оган ќе го запали нашата оперска првенка Ана Дурловски. На отварањето на мајските оперски вечери ќе диригира Джан Лука Мартининги од Италија. Двете опери се во режија на Пиер Франческо Маестрини од Италија. Во продолжение на Антена, уште една соработка Мадона и Сабрина Карпентер, Евеги со Bring Your Love.

0: И тука е крајот на ритмот на културата. Денешниот Culture Beat хит доаѓа од Оливија Родриго, наставен е Drop Dead, број еден хит на американската сингл листа. Минатата недела ги освои листите во други земји како Австралија, Британија и Канада. Носечки сингл од предходниот трет поред студиски албум, кој што ќе го промовира на голема турнеја, стартувајќи од септември. Се слушаме ние повторно утре, бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, во ставаме со Ива и Микиева, што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5.
2: If you like the original, you're in the right frequency.
1: Radio Antenna 5, Antenna 5.
2: The original hit music station.
3: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
4: Точно е 5 минути до 18 часот.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
7: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
8: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
9: Whenever you hear one of these songs,

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Во рамките на иницијативите на официјална Атина за Европската перспектива на Западен Балкан, во пресрет на Грчкото председателство со Европската унија, министерот за надворешни работи на Грција, Јоргос Гирапетритис, ќе ги посети земјите од регионот. Според портпаролката на Грчкото министерство за надворешни работи, оваа посета ќе биде во следниот период, јавува дописничката на МИА од Атина. Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина ги распиша општите избори на 4 октомври. Ова ќе бидат 10 повоени општи избори во Босна и Херцеговина на кои право на глас има 3,4 милиони избирачи. Земјите од Европската унија постигнаа договор за ублажување на дел од правилата за вештачката интелигенција, вклучително и продолжување на нивната примена, јавува Reuters. Измените се дел од пошироките напори на Европската комисија за поедноставување на дигиталните регулативи, по жалбите на компаниите дека преклопувањето на правилата и бирократијата намалуваат нивната конкурентност во однос на американските и азиски ривали. Времето утре претежно облачно со врнежи од дожд. Наместа ќе биде нестабилно со пореден дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Минималната температура од 5 до 11 степени Целзиусови. Максималната утре ќе достигне до 21 степен. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Соња Пандиловска, Антена 5. 7 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
7: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
9: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена.

Aria, voce Antina, sponsor i Renault Citroën i Aftonova. I novi Citroën C4X pristigna dostapene so benzinski hibriden motor, može da bide vaš 25.990 evra. Освежен со нов светлосен подпис и новото лого на Citroën, возила на лагер и спорака веднаш, дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на Скопје, сега време за Blue.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часа и 30 минути. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костюми за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Ситроен. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.

Na 7. maj се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-а Реджиналд Двајт официјално си го менува името во Елтон Джон. Во 32-а година на овој ден роден е Джими Рафин, најпознат по хитот What Becomes

потвърден на Джимми Рафин, се подсетиме на What Becomes of the Broken Hearted. Во 72-та Rolling Stones го издаваат вториот албум по собствената издавачка куќа Exile on Main Street. Во 2003-та магазинот Rolling Stone ќе го смести на 7-то место на листата 500 најдобри албуми на сите времења. Во 77-та поранешниот придружен вокал на Stevie Wonder Денис Вилиамс го добива единствениот британски број

британски бројдан на денешен ден за Денис Вилиамс Free. Во 72-ра, Led Zeppelin одржуваат забава во хотелот Four Seasons во Нјујорк по повод лансирањето на собствената издавачка етикета Swan Song. Во 43-та пак родена американската соупејачка Thelma Houston. На денешен ден 2000-та, Britney Spears доаѓа на првото место во Британија со Oops, I Did It Again.

Eagle Eye Cherry са... Во 91-ва Уилсон Пикет е уапсен откако со автомобил налетал на 86 годишен човек и почнал да му извикува смртни закани. Казнете откако му се пронајдени отворени шишиња алкохол во автомобилот. И на денешен ден 2006-та, Snow Patrol за прв пат доаѓа на првото место на британската албумска листа со четвртиот албум Eyes Open. На крајот од музичкиот време пофе слушаме песната од тој албум Chasing

0: Легла Воболка, мускулна болка, за Боболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и на сакани тедеса на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Четврток, 7 мај. Во финалето од Лигата на шампиони на 30 мај ќе се сретнат Арсенал и Парис Сен-Жермен.
5: Парискиот клуб ќе има шанса да ја одбрани титулата освоена минатата година, додека лондонскиот има шанса да ја освои својата прва европска круна. Оваа сезона ПСЖ се наоѓа на врвот на листата по бројот на погодоци во Лигата на шампионите со 44 гола. Рекордот со 45 погодоци го држи Барселона во сезоната 1999-2000. Што се однесува до главните стрелци, оваа сезона досега во Лигата на шампионите на врвот на листата се наоѓа Мбапе со 15 погодоци.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

нашиот Никифор со работката со Джо Старби, Александро Принс и Дидл Смит, With You, Мочаван Дина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. И голем поздрав до сите вас кои не слушате вашите автомобили патувате никаде. Денес од 9 часот и 30 минути поради извршување на градежни работи има измена на сообраќајниот режим на патниот правец Скопје Велес, односно сообраќајот се одвива во една коловозна лента, инако сообраќајот на останалите патни правци широм Македонија се одвива непречено по предежно суви коловози. Сега време за 36 hours, another

0: francuski od DJ продуцент Хугел, познати како кралот на латино хаус музиката. Ова е неговиот последен сингл Jamaican, во Чавантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Тој го имаше и најголемиот хит на Антина во 2024-та, се работи за одличниот сингл I Adore You. Ви понатаму останувате на вашето омилено радио, Ива и Мики се заедно со вас се до 20 часот.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 19 часот.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Зейн, Sideways. I'm a

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
4: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Лиони, Розе.

0: Creators, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Открий кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: There is a difference from the other stations.
5: They're just spending electricity.
4: We play today's best music. This is Antenna 5.
5: This is Antenna 5.
4: Macedonia's number one hit music station.

Косовска, 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ladies and gentlemen, this is radio station that only plays your favorite.